be mia jesi maoga ta minye yona be mawe nde kupa minya yona wa mianto nya be nu wo egbe be nkekemea eva na be miato go omtem fiomi leke miatem fode ne mawa lo leke miatem wone mawa omtem fiomio egon be mi va zo alagao mi mu le sende pe gom ye voin di wo wo eva le ho mi ave jime dose enabe miato go o heingbe dome le mianti be ne mianto mi le we kakane fikene eva po chomi le a mianto mi aseme emi so la ya ji le yo e emunyi ne no a ma umdu amere pe be ne va du aya ode ma umdu amere pe be gbegle ne va jeji ode o mianto be fuflu gba ke mi le do ne miano no a e kplo mi so le gbegle me fufu gba ke mi le do ni mi anono e le promi so le gbegble me nu do le mu je be mi awo wa mi wo ne la be o mo wa amede ya va kure nu vo mo ta nu vo mo ma gba o mi o amede cha kuna do nu vo ta e nu vo ngba o na me wa e gbe ke mi na re fi ele fu nu wa nu vo ko le jo e gbe be nke ke me abu ipo so su so di sa so hi ya me keke ngodo na ponu ko le jole hi ya me bleu enu amule ne no demia deme ne mia no no kengwe mia ten seme anya be le ke nu ale ya esia e dona fa fa nu me ina mia togbe wa o so ne ne de popo le nu a jesu de kwekwe ne sigbe fa kwa ala fa no do si zoji be ale ne si afio fifi no do le to kore to kamea omu ja gblon be si be nyi pa ko ipa lume pa ave to lele ne no de ola be ne fa kwa ola kwa troku si ma ke e ke fa so va jure kaka kwa so zo me ko le jibe ne no si a ola kwe kwa e si a nyi fa fa do nume to e kpo mi a to gbo so kodo de potre me ade ewo vire so hunle de nkoni nka ewo a ona ne sia enti o de na wo vire hunle na do ko sia be nko ego me be ebli ni amle ma bende ne mau eblia ni amle ma be nu le ke be ni amle ma be nu no so ebli qui de katingo so do dome no le wo si kaka be si pavi ye ole kwe kaka beva o vafu no dea le bliti kwe de kantia bliti kwe kwe de kantia e bliko la kwa le bliti kwe kwe de kantia e la wala fareka enyi nukunu benu ne mau ena nyatogbo de na ovi lena rosi amebe enwa ke yolo wa ne nyon ne ba jire jiname ne miato gbo wona ma ake egbe be nkeke me a mi gbe mi so nko bu so do nenwa wona mi yide nko ma be totoro me a mi la bi onya mi aro ko se be ebliquiade enyi satana to e siko kwa enyi satana to e treke mo kusia so kodo a enyi satana to ameke lene nebe nwada si jaso dogbera aso kora nyigba enyi satana toa funo emi aji nwa oto tutugba kengwa anyale ke emi ate mfunupo atro nko gbegble sodo nenebe nu ya ira oji kwa emi ato go so enene eche nano akusido treme alo akusido plume aso dogbera ele bibla me owe ne mauga munyi be ko owe a o tron gbe do mau ke ngbe so kora anyi olo o je nko ye be nu blada ka yo ko si aji o do gbe da kaka po so si akora anyi ho yo so lu aso dare ke ngbe o wonu ke o la o a ne ne ke

Yo, mi do akpene apeto kple apeno, novi veve todolo. Miabe nudu dofwa, eva munami sileke aha munami ene. Kwa mitona nudo owa, muva nyono. Ne mi leweku mianovyo, voma ule chwame aji mi leweku idokwa, mi vadona nkono obe, onyi azeto, onyi satanato. Onye gbogbo fun e sogbe elete pe no vio a omuji azole tamenio omuji beto asike oleko latin yu ebe ni satanato ma ube ye wo mi de ebe nono mi tin anya be ma oba me wo ke yin no vio acha apeto plafeno nya te pe Nyame gbetoa e chro ye minyi. Ke minyi chroa e jebe gbogbondo la plomi. Hafi nyabe nuwono la nyi amebe nuwona. Nemile nkure nchinyida. Nyado jesi dobe ame gbeto de ka gbogbon ameto ye plone. Bogbon ameton ye krona amegbeto de ka amegbeto de pe mu le dokusi o le ba gbon be ye le dokusi a o sisia nemi le nkure no antia bogbon ameton ke ne krona amegbeto de ka wa be nko yin ya de ka to jogbese de ka to aklama ye de kato besi nene be nyi ne ma u gaima ya to go nye ko nya o nya nkone ye o nya lekene ono na kadodo me ple nene be nu o nya wa be konu vuvuvu ona fifi anemi so jogbese kenyi mi ato a Nukayo le yobe jogbeso. E gome yibe o jiamede le nkekereji. Bwemak bebe le jova hi hi amema. Bogbon kene kpachene nkekema. Nyatogbe o nyebe nkode wade gbeme. Ye o yonabe ese. Obe gbekegbe amea jova hi hi amea. Yebe seema. Fifia ogba nye be ojiamea le gapopodeme ko ojiamea le gapopodeme a ogba nye chambe nko ibe nko to aklama fifia mauso gbogbonde ni ache gbogbon so domia megbetoji enona miabe eta be fwa be champe emme funa ye gbogbon anona ema fifi aleke gbogbon mo be dowo onona le amegbetoji o tutugba egbe kosira o jiamea o yebe kosiri alo akosiwa emme emme a munyi kosida mai o ji o Gapopo de ka keme o jiamea. Bogbon kene pachene gapopo ma. Ye ba kome vive nyi. Nkeke ale goro le blibo. Va gapopo ole me kli kli kli kli kli kli. No so we ti fifi a. O la kwa so nde gaden. So vana fiansi gaden. E wo nkeke de ka. Va Gapopo obede nkeke reka de kama. Gapopo obede me deka deka deka deka ke mbayi. Olakwa me de fifi a oji. Egbe kosida. Vwa ne dokita ke jie de via. Ne kpo wechi me kpo be oji. Kosida ndike ga adren vasere ga nyia. No yi. Kalandriye astral jia. Olakwa be so ga adren vasere ga nyia.
Mwenye kosida be gbogbon ye nanyire gapopo mamo. Oten vek po le fun jura be gbogbon. Oten po blada be gbogbon. Oten po kura be gbogbon. Oten po yoda be gbogbon. Fifia ogblan abe. Ame anyi kofi alo kojo. Voa basi bero kosida me. Ame anyi afi vova si bero kosida me. Nene nkeke o trona domiema. Fifi anon la buide nyui tepe ya. Funa yo la ekpona mea. Kengbo la nyabe. Yebe jokbe sea. Jodaye. Mwenye kosida yo. Fifi ya. Ameko le yoba klama. Eya honkeke blibu aso dose. Ya nkeke blibo kosida blibo ya kwa so dose. Eye la noazi kweme. Ne nkeke ya. Fifi ya eke ne le etapu nti ne. Miyame gbetowa. Oyona ya be gbesi. Ne mi vale wano manyo manyo. Enu jekle. Enu gbogbodowa. Gbesi ya eva hona apade miyanti. E hona fada me si ame nti fan. No gbe geje gbe gble me kwa. E la hwa fada nti yon. Ato nou fuflo o. E nou ke mou jeba me gbe tono o. O la to o. Ato amo zuzun. Alo ato kondada. Alo ato fififi. Ato nou maye maye o o la nyigwa diya. Gbe si a ye hona fada mi anti nene. Ne gbe si le hwa fada mi anti ya mouni be. Gbe si a komi kpo be. Ya ho afade mi anti po nde bedo mi ame kanyi fondi de egbe si ala ho afade mi anti fifia nke hena nyama va egbe si ava ho na afade mi anti o yele nyibe nyaba nyi manopo ple mi abenu fufu owa funo e ma ola don kato no we ma Yo la geje mpeme. Nde va jonade mia amegbetoji. Ke va dena funami vire. Ye ojine be yo anya ye ya. Mia be aklama. Ple mia be jokbe sewa. Ova flena mia be ntila. Aklama la be ye la klo ntila. Jokbe se be ye la klo ntila. Aklama be ye la kple. E va nina veble. Ne peuple ma va va mi abe nti la odia funacha egba hena gbegble vana mi aji mi ngba monata ne mi abagbo mi ngba senande pe gomo mi nona nuwo dogle dogle nuora no gble dalo menami ne le wone ne mi atogbo va kode mi atodia o nyana be gbegble do ame ame nti la me nuko ono o kananu No kanwa over dona jisi do le funa be a ameya enwa mu le ple nyiro yebe clan le bionu ya alo yebe se le bionu ya nebe over krenti be obe yebe gbesi ye le defune ya mi atogbe odonu la nyigba jiza o wonanu ke so tempere na gbesi ya na me O wonanu so didi na gbesi abe nsena mea. Be ngba do mea hoyo hoyo neno. Ba no gbete nwwe tutu kwa. O lakpa be. Ameke nkume mu janyina o. Be wonanu klia klia. Nkume va jena nyine kwa. Echa ba non eroku mekpo. Nenye be aklama. Ku jokbe se va le fla mea. Ye nou ngba le nyona mea. No ve do jisi do ya. O departaje na. Aklama kudo jokbe sea o mana wame no ma wame nenea o lakpove fifia amea la trove doku me ye la no zozon yuide me enuma yebe nuo le miatokbe ome o dona madona mo le na o wona konuno o biona kaka anuanto ya biona be wa si wena me Yo si na hwena me, no go si hwena me akwa, evo, bo, enwa didina.
Moni yovo e vava fion mia togbo bokbon me do wo. E mia globe yovo e vava fion mia togbo bokbon me do wo wa. Mi ble mia rokwe. Mia togbo nyak bokbon me do vo wana. Ke tobe nwa le nenea, mia we la hoji gbode ble wo. Ye mia to gbeo la denwa mene, mia to chan la hoji gbode. La va de noa menami. Mi ato do nye. O ho jibode o ho nenebe tutudwa le wato gwe osi. Le wato osi. Mi ato do mu nye. O le me kwe. Fifi ane jokbe se ho apade nchi o. Ple. Aklamade. Leke mi ate mwe do. Nekbe si ho apade nchi o de. Ekbe ben kekemede. Leke mi ate mwe do. Amemo kafla o vanyina amedo ko wonanu gome maseto ne le nyare kudo fifia milano donya kaka me ala globe ne ajia ya so nya do nkume na merepo ko so nya do nkume na medea amema le globe unovi o be nyanyo vo la be gbere be amema ko ameya o se blade yenchi milano donya makaka dome pe lava vemi dopo mi la kaka nene poe amemoa aklama ku gbesi le defuno o wa varenti e ya be ye la plontila e ya chambe la plontila fifi anuka journal tu menene ne beno ne aklama va wo nyona men ne ntila ne gbesi e jogbesi ava la be ao munyi nuke la no ntila me a munyi ye mo e la va de aklama be nuke be wo nentila la va dejo fifi aye chan la tro obu nentila fifi ane le kakaka na aklama be game gba va do ne va e chan la denu majo ye na va be amedo e gbe anu ala nyo no le yi kaka pa enu ala va gble kaka no pa yin gba nto chan ma gba po nde pe anya be nde no fun po ntila la no je gbegble me ano fun la no je gbegble me ano fun ano je gbegble me kenwa le nenea miatoa o ma domi sileko donaka agbo done nebe mine vagodogodo yo afion mi o enu sosra bobo nyinyi yesron anu no muso bobo nyinyi wa o ma ten sronu ye chichake o lebe ne fien nu cha ma ten fien o ma lon la fien o enu mo keke wa Ole, vwa miyato kwe ku miyato wa, leke uwa nanwa do, susu keji uwa nedo, gapopo keme uwa nedo, nonome keme uwa nona uwa nea, oku kudo nenebe nuo. Susuma, echi susume no, oku kudo. Vwa enuko oso ona doa, uwa kpoto la nyigba yaji. Nemi le nemi bu mo garo ma mi gbo o nu ya hia mi ne tonye la pe fifia ma ke fudu ye gbo pre ma ve bi e poda la monu je nti pe alo e wo ne npona e wo ne opona de ki ko le po kaka ye o mu ten te ra me ganti ya me ga ku ku susu ma jo e gbe be nke ke me nemi be ngblo yin so san va ye be mi be mi a klonti ne mi a doko a mi su na mi so na epo le mi a doko me be no gbe ve su pati ma vi gare de ka da si po so va do si me gbe ku le hai hai po a o klonti vo ma pa o agboli goro am jan o mu so ne ne ha be du no o jane e si vire jenaji ken gbe ha du ne mi a to gbe wa ku mi a to wa o mu ve su na pati ma vi gare de ka pa a so va yin ore si me pa a le pa be yo klonti ne yo ro ko a mu no na ne no fifia wa be te pe vale hin ami mi va to nu fufuro asu pati ma vigare le ka do si me be mi klon ti ne yan nu ka nti de le o klon na ne a no yi le viti 14 me a e pe le funu e e gbana keke mi gba ti ji o e gbana le ko e ka ma no na yo klon na nti na me a do aflana me a e gbana mi oji gbore mi la pe fifi a mi gbe mi jo je kulo le tenu yo la faji
aje ke mu jebe mi adade mi anovi osi oja mi le dade mi anovi osi enya ke mu nyobe mi agbonde mi anoranti oja mi le gbonde mi anoranti fi kaye mi le yo ne maula wa parenti wa mujiji ne yore eso amegbeto gbogbon ameton so do wo amegbeto de kanti de kanin legedeto de kai navana de kai tere tantino eke inavana awenyi mau dola ma adren ko titre de yo aben kuma nkeke ama adren pele ne yo a ebedo so consider va se de memlera e pale fun fifia eke ne nya klama e ya nona mianti sireke ngoli so gbongoli tu zona da menti ne nona mianti afisi afi o igazo o isirepo o lasimo fire pepe ko goto kwa e ya nona nti o enyi geto la no gete o ano po nde pepe ko lowa ne gapopo ke moji o ne gapopo avadoa jogbe se wa le java neva lava bia klama sebe ameke ba gbetambe onu no pode leke nu ole yido eye la ne donti pe a a ke no jua ameke obe ma no polo do ma no poa e wo leke fifia ko gblen ne jogbe se wa na ke echa jole ga popore ka do me ma echa je na konta ma wo ele bibla me be wa wenyi yeho abe nkuvi non asasam le hiame ele ja so nyama so edo nkume ne mau e ame ya ke mlekwa nu ya be wo ya ne hia be wa don to no wa mau la be no ya so to don ya ve doji no wo nyi ne mau be akodare nyi pe ya ela be e wo nyi mi dere nyi pe ola dare nyi pe neneye amvemo onado fisi anobo waju so do fufuru doji ogbesi agbona no wa ye o tena kan egbesia fona pare mi anti le mi abetaji emi no na no fufuru o le mi adoko me emi atogbo ogbona be ame agbesi le de funi nkume mu le janyini o e wo na munyi be ame gaho po bo na no e wo na na de vicha enti mi le gbonbe mi a oblewu nemi wo drado le fie nemi mu tuwa nemi yi nemi gba trova fie mi la tu le duko be nkume ya me gbeto la po be nkele joda me ja e de funtolo nemi ya mi do la trova la va nonu la ni gba yaji amroa o tunele fie ke ngba jona o ngba trona vana kabo amroa o yina kaba gba trona gbona kaba aba tu fin le fia mi on to le de funa mi aroko enu ko po be no weneye ma te nyo ma jeji wa ngba wene no vi o no ngbe wene no vi o kwa o le mo jojo aji le ma o gan be nkomi one fika nu ko la te nwo ne no vi o ye ma jeji ne o yo opoto le wene a o le fa gbegle de doko oji e so godo a ne ebe to do avava o la be fi epo mi no emi pelu e ne nu vi le geja yin gba na me gbe to pa ne sodu na me gbe to po nda ne dulo be yo po tefe e mi po tefe egon be nu fufuru ke mi wo na la yin gba je mi so be fe tu re pe ma vo to don re pe ma vo e mi so ene ne mi le ble mi aroko maten plomi so inyire pepo nya se hareka.

0: Oba mama gbogbo fun le de funi Saturday to e hihe mamu le nuno amodo le ola ni nya te petola amodo le ola ni ajedala ewo kele amame vema be dodomea ewo la ni nunyala akpo be ameya ele to nya o ao ameya ele daje hafi ola ten so agbemo nuitoa ego mebe le hihe mea nuile ye vwen chan le do ne nui de de lanya ma domia jio ina ma o so vwen so kwerenchi ne nkeke le tehen alon do doma nanyina mio ina ma o so zan do do kwerenchi be mi aten do alon ne nkume va o yibona mi mingba le sende kwe gongo kwa ilo ave bere hode me la fire anglo kwa mi adanon ta wo ke le agbeto vema be dodome a le nya to a o la no di fon re nya nti ano le to re nya nti ano pwe ano do ipo ano po be nya ya ke si tele fia e va je fie kwa ave lio le fie e nya ya ke si te fie je fie ave lio le fie ke ngbo la te nya nya be nya te pe afia nya be ame a nyi nya te pe to la no mu wen no a o ma te nya hi ya be nya te pe to to o la no me pe no gba le blode ku pe cha o la no me pe no le to nya o no a ke ke li be nyi no le yi kaka kwa nkume la va kono ga me nkume la va kono o la nya be nya nya te pe a le mi va do go la fide a ame a la be don ti si po e fion so je dome so nwa do kavio ngon la dome ne ame bu buwe ala glombe ke e fion don ti gbalwa kusito e so nwa la me bobone e nyire anyabe nyatepe tuto la fide aje dada la fide e gombe gbegble la fide e nyi la fide ame e fion don ti kusito e so nwa ebe la me bobone ame so je dome so nwa ebe do kavio ngon ne e akpo be gbegble la fide nyi la fide afeta kula pe no mi ajaye ne ba do mi aji musu adodo obe nu o fe nyi same ne mi le ya yazon kere kere kere ne ma u ne ve mi anu do nu kata ngblo be mi azon kere kere ne ma u ne ve mi anu gbogbon ke gble na nu a ma u e doi gbogbon ke jira na nu doa ma we doi ele nya meve ele nyi ezadodo plen keke benya ne ole hiheme ye omu jesi hihe abe gunu nyaleke ma u troye be gbogbon so poklami do le hihe ya mewa ole wogbeble dodo kuwe nyama ole weno ame siame ke la zon ame a odo la do jiku de nti alo odo la pot dome zwe de nti enu ma do nyi edo la nyi nu veve de mi aso do mi abe abako gome do e zon a e hona jiku ye e henak beble sovana enti ne mi le ya mi a oble wo ne mi abe lubon o akpo gbon de mi e go mi be ame sesen do la ni gbanji ame be jogbe se a o nyale ko yo ne done do alo nyale ko yo ne khena mone ne ngba nane ame ane po nko yiyi alo ne evoluer le be clam ame be gbesia o yone aso wa fado ame ke to ni gbesima so ho na fade nti ya me la tonu fufu wo ne egbo ve gble im ve pa me nyire yo he mona gbesia wa gbesia la don do gbegble me tenu ati ke be aku atembe ado ka ro ne ro ko ya ku a atembe ya soye doko vè fufu tomene ya kou enu fufu mwa o dona so besime anyigbe ya jikpo ene nebe nou le lo
1: Canal FM. Mm. Diame pe jibok.

0: Enyo mi do akpe.
1: Le mi jo le funa. Mi a yi do fira. Fira to be dolelea. Ye le nyi nyonu me be doa. Lo unsu me be doa. Le mi jo le funa mi akpo. A yi ku beble. A lo hlome. Nyonu o ano. Nde la ba kore akba zenti no la funa nye nye nye la gmana si. A lo ahon do me la no duo. A dog bo me be do. A lo do me be do. Do lele moni, do lele kene mi aten blombe. Ele haso so.
2: Tutuk ba.
0: Enyo mi do akpe.
1: Mi a yeji, mi a blombe. Joda je kuraji. Ola le e hunka me be do. Ola le e kpe gunu be do. Ji me fu kakava e gbiyan me ve abe champe be do me. Dore la no funu no, no jasite a ola no se, la no duo le me. Ola dundo ne nwam jeji wa ola no duade. Abola no vo kakava koda logbo. Ela ten webe no ne garo me no site a, atakbo me be kasu koso gyan gome. Vato klo gome a. Ela no heo, alola no vo kakava koda fokbo. Kelava we no mnya o ala na wa klibo. Nom la ni fofon me no fwa etaji la kpena no si abe o sonde le mia hono wene wakpo nyude le si fafanti. Ne omu dunu nyudo ne wasi atike si ja hono no mion nkuleke a wala no kpo nu barabarabarado le nku mion mion ame. Adafade le mi yon ebe nyanu we. El aten de funo wala nanyi wala no di kule tenu ko uma sende kwe gomo. Dolele de le ke o yon ebe teri nwala kezolo la meno kwa la jani glo kwa agba si te zireka ke mi agblombe hasoso William Tobe dolele ele nyi ema
0: enyo mi do akpe joda je firaji wabe dolele a onele nkudo waba honhome be nyanti wakbe nule ahasese ke amwame vwandi vwandi gbo aditabamo Wagbe nou legbo, do wabe dole a je gome so, a honhome. A dokavi me, a dokbo gan me, nyon wo ano. Nsu wo nkuvi de ka, alo nkuvi a me ve. Nyon wo cha nkuvi de ka, alo nkuvi a me ve. Lagble no. Angome ne nyon wo, ne ole dore ne doabe ase nvi de a. E hon la didi koto no. Ndo la kodak baze inti no. Mi yon ebe eji. Adido to me be do. Alo hlo me be do. Ola no yon chaka le wado ko me ke man o se ndekwe gomo. Ke nou ko ole funwa miyak blan. Be do we mo. Mi do akwe.

yo afeto kula fe no edo akpe manya glore la mi wa mia be nu fe aye ya ta mia mia o se mu mia globe zan nyona mi bye bye.